0: matlatsana.
1: Madume moretsi, madume mogaetso, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi ka gompieno. Ke tsatsi ke la botlhano, thulaganyo ke yone ya gago ya matlhatsana. O dumedisa le go amogela ke nna, Her Majesty Kgotsagadi Anne Bering.

Dr. 2S FM ke ya ka kentse ke ke tlo tsela ona fela ke a lo mo tsatsing ke na ke go pikeno ka thulaganyo ene ya matlhatsana ja ka ke tswa go ntsha ke a lo ke tsone di kgakololo ka go ka farolo gana ra gona re ke tle fela ke a lo ka tsa mmino pele ke boela kwa morago.

ke ka ke tswa go amogela ka tsela e ntseng ke alo mo maitseboeng a tsatsi ke a gompikeno thulaganyo ya mino ka go farologana ke go nna la batlhame ka go farologana dipina ka go farologana mo maitseboe a gompikeno a re bina mogo re itumele mogo re iketle mogo mo phirimaneng ya tsatsi ke a gompikeno dipina tse di latelang tsa re go na re ketlela ka tsone ke alo go fitlhela ke boela kwa morago.

ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatsi ke gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Tsala sentle sala ka kagiso.